alianciu. Medzi nami nie sú žiadni lídri a nasledovníci. Pri zachovaní absolútnej suverenity spolupracujeme rovnocenne a komplexne, vychádzajúc z vlastných národných záujmov pri prijímaní zahranično-politických rozhodnutí na rozdiel od NATO a iných štruktúr vedených Washingtonom alebo Bruselom, kde nikto nemá právo hlasovať nielen o všeobecných otázkach, ale aj o problémoch, ktoré sú pre neho životne dôležité. Chcela by som ešte raz zdôrazniť, že spolupráca medzi Ruskom a Čínou, a to aj vo vojenskej a vojensko-technickej oblasti, je postavená výlučne na pozitívnej, kreatívnej agende. Konfrontácia nie je našou filozofiou. Práve v Bruseli sa naďalej presviedčajú, že Rusko je hrozbou a Čína výzvou pre bezpečnosť aliancie. Majú tam fóbie, ale my máme konštruktívnu agendu. Výsledky nedávno skončeného samitu NATO ukazujú, odkiaľ pramenia skutočné rizika vojenskej eskalácie, kde členské krajiny jednomyselne schválili rozhodnutie nanútené Washingtonom zvýšiť úroveň vojenských výdavkov zo súčasných 2% HDP na 5%. Zároveň ich kombinované výdavky na obranu už teraz predstavujú takmer 1,5 bilióna dolárov. To je viac ako polovica všetkých globálnych výdavkov na tieto potreby. Mark Rutte, ako je známe, významne prispel k presadzovaniu tohto záväzku medzi Európanmi, aby potešil toho, koho nazýval ockom. Odkiaľ tieto finančné prostriedky pochádzajú, k čomu to všetko povedie, ako tieto dodatočné náklady zasiahnu bežných občanov západnej časti Európy. Rutemu je to jedno. Nebude sa snažiť ani to ľuďom vysvetľovať. Prichádza k mikrofónu, aby sa vyjadril k téme Ruska a Číny, hoci by mal krajinám, ktoré ho podporujú, a v prvom rade ich obyvateľom, povedať, ako s týmto nešťastím žiť. Je rád, že títo ľudia budú musieť opäť zaplatiť. Veríme, že je na čase, aby aliancia prestala s verbálnou a teraz aj mentálnou inkontinenciou. Je potrebné prestať replikovať tézu o mýtických hrozbách, ktoré údajne pochádzajú z Ruska, potom z Číny, potom od nás a Číny spoločne. Dobre chápem, že potom budú čeliť otázke, prečo v princípe potrebujú existovať. Koniec koncov, potom budú musieť vysvetliť význam práve tohto združenia s názvom NATO. Možno potom uvidia svoje poslanie v niečom lepšom, napríklad vo vzájomnom rešpektovaní, budovaní spolupráce, pomoci druhým v ťažkých životných situáciách, v núdzových situáciách, budovať skutočnú, kreatívnu, konštruktívnu, zjednocujúcu agendu nie proti iným krajinám, ale proti skutočným výzvam a hrozbám, terorizmus, obchodovanie s drogami, organizovaný zločin. Možno sa nad tým Rutte zamyslí vo svojom voľnom čase? Navrhujem, aby sa generálny tajomník NATO pozrel do zrkadla. Nie som si istá, či tam uvidí svoj odraz, ale niečo iné. Neobávna politika severoatlantického bloku už viedla k rozsiahlemu ozbrojenému konfliktu v Európe, počas ktorého Washington a Brusel a spolu s nimi aj Londýn naďalej pumpujú zločinecký kyjevský režim zbraňami a muníciou v snahe spôsobiť Rusku strategickú porážku. Myslím si, že si každý ešte pamätá zábery z nedávneho samitu NATO, kde Holandian usilovne podliezal americkému prezidentovi Trumpovi, hovoriac o dôležitosti transatlantickej solidarity, pričom si ani neuvedomoval, aký oheň horí na jeho vlastnom kontinente. Nie je žiadnym tajomstvom, že jedným z prejavov práve tejto transatlantickej solidarity je politika dvojitého zadržiavania Moskvy a Pekingu. Konajú podľa šablóny, vymýšľajú si absolútne smiešne hrozby, ako napríklad
Rusko sa chystá zaútočiť na NATO a Peking sa chystá zaútočiť na Tajvan.